0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ourense.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico. Y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía. Incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral, donde ya empieza a entrar un poquito de niebla, en general la situación es muy semejante a la de días anteriores. Tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida pues, se cortará pues ahí a las horas centrales del día y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense llevamos ya 3 o 4 días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia, así que bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante, entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este. Digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también, hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva. Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois aínda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de Cando en Vez, pero tamén un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a ese lle debe tamén pois todo o que hai detrás de Compostela Histórica. Arrancan unhas xornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pois un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pois se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal, os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, como hola.
0: Bos días, agora sí.
6: Perdón. Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito, e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente, a todo o mundo, isto é para todos os públicos, sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? E xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo pola súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Sae pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes figuras figuras que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo o mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome, entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E eso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, pues demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? Achegar a xente a súa identidade, decirlles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Inma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, bueno, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Inma Lira venimos a falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como... Estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como sí, que cemento, e dende logo a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso témolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo... Sí.
6: Sí, e o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de pola zona de orilla mar, e que nos vai levar pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de nuestro día a día, como é a parte más gastronómica, lógicamente, ¿no?
6: Sí, noso que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios da historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
6: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, a verdade, con moito éxito, estamos moi contentos, trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025, sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo, e bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento, xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
6: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi, moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
6: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
8: Huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: deja ya de joder con la pelota. Niño.
1: Unha auga con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz. Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
5: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
6: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
8: Gadis, en confianza.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
2: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará disto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre
1: constante.
2: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homens,
2: con
1: sí.
2: Datos de homens.
1: Eran homens, sí.
2: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, sí se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
2: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pois cantar máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade, ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
2: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pues facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres, e a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, sí. Teñen que empezar por aí tamén, non?
2: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
2: Claro, isto é... para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que lle dan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que sí se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí a necesidade de que sexan crónicos, non?
2: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estos temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
2: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más saúde, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que así muy realista, muy lógico.
2: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
2: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8 minutos, os venres, está con nos Lourenzo Fernández Prieto y para falar da actualidade do que pasa aquí en Galicia no resto do mundo. Lourenzo, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Pois hoxe falamos do galego, se te parece ben, porque hai acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, unha escena que durante toda esta legislatura é a primeira vez que se dá, a dun acordo, dícese pronto, a dun acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, neste caso, un pacto polo galego, ese pacto polo idioma que ven defendendo o Partido Popular dende hai meses, que presentou, bueno, pois hai un tempo, e que buscaba o acordo co resto dos partidos políticos. Ainda que nesta negociación o Bloque Nacionalista Galego non estivo nunca, porque, entre outras cuestións, bueno, pois entende que os populares romperon unilateralmente o consenso no ano no 2010 con aquel acordo plurilingüismo, pero agora hai acordo entre Partido Popular e Partido Socialista. De seguido imos co fondo da cuestión, co tema do acordo, pero pregunto primeiro precisamente por isto, polo feito de que se acadara un acordo que o Partido Socialista defendía onte dicindo que este non é o seu plan, que este non é o seu pacto, pero se o Partido Socialista pode facer algo para avanzar, para mellorar a saúde da lingua galega, ten que facelo, e que, aínda que, bueno, pois sexan cousas que non están todas as que solicitaban ou as que requerían, hai unha cuestión que lles parece clara, que o incremento orzamentario.
1: Bueno, sí, a sensación de desbloqueo non é mala, a sensación de que hai unha boa, pero, bueno, logo hai que mirar máis alá, efectivamente, porque a propia sensación e a vontade de acordo estar sostidas en, digamos, no contexto y, o sea, na apariencia, no fondo, ¿no? Pero claro, eu creo que aquí hai algo que desde o punto de vista do Partido Socialista ten moito sentido político, que é intentar facer algo, ¿no? O sea, facer algo que o sitúe nunha...
0: Non te escoitamos moi ben, Lourenzo, pero se te podes mover un poquinho, agora mellor.
1: Vale. Sí, que estou aquí nun sitio con menos cobertura habitual. Decía que a sensación de desbloqueo boa é que o PSDG tiña que facer algo, ¿no? E algo fixo en ese sentido, pero en términos, de ubicarse políticamente. A cuestión é se era a mellor cousa e o mellor asunto e o mellor momento. Pero que sí que é certo que isto lle permite, unha capacidade, unha... Era neste, en outros asuntos, o Partido Socialista en Galicia, ¿no? A cuestión é si este era o momento para facelo. En términos do conflicto político, tanto en Galicia como no Estado, tal como está establecido, é evidente que pensar que hai unhas eleccións dentro de pouco, sí, está movendo moitas cousas, e eu creo que absolutamente ten que ver con eso, ¿no? Pero non sei si desde o punto de vista da conxuntura e do enfrentamento político entre o PSOE e o PP e con un Partido Popular con Vox intentando erosionar ao goberno de unha forma, digamos, permanente e podríamos decir que total, é o mellor que podía facer o Partido Socialista. Pero bueno, enténdese que eles, en términos de táctica política, pues les pareceu importante, ¿no? Luego, en canto ao fondo, bueno, pues tampouco o coñezo moito, pero polas noticias que teño ten que ver co orzamento, pero o problema non é o diñeiro, o galego non se arranxa con diñeiro. Quero decir que se financian moitas cousas, pero eso non permite resolver, ou avanzar para resolver o que está diagnosticado, ¿no? E se un quere resolver un problema, ten un diagnóstico está bastante feito, ¿no?, por parte dos expertos e por parte da sociedade, eso non se resolve solamente con diñeiro. O diñeiro desbloquea determinado tipo de cousas. Sigue aí a cuestión da BNG, que a forza mayoritaria da oposición non está no acordo, e eso xa plantea en términos políticos, porque é evidente que hai un avance por un lado, pero sigue sin haber por outro. E desde o punto de vista dos contidos, además do diñeiro, a cuestión das materias, non se modifica o decreto, non se modifica a compartimentación. O único que se permite, y tanto esforzo para esto, pues no sé si está bien recompensado, que se dé alguna materia de ciencias, ¿vale? Se den en castelán para mantener los porcentajes. Bueno, no sé si eso, bueno, yo creo que eso no resuelve el problema do ensino y de aprendizaje y de capacitación en galego de nuestros escolares, ¿no? Cae unos últimos años de una forma evidente.
0: Habería que preguntarse moitas cousas dentro disto. Por unha banda, o que ti dices, isto realmente sirve para mellorar a situación do galego, para a capacitación da fala e da escrita en galego dos nosos rapaces e rapazas, pero por explicar un pouquiño aos ointes como vai ser o que vai pasar a partir do curso 2028-2029 é que os centros poderán escoller voluntariamente que bloque, porque isto ten que ser por bloques, que bloque impártese en galego e cal en castelán. Ata o de agora, só estaba de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. Aquí están, por certo, rechamante isto tamén, Ciencias da Natureza e Bioloxía, e logo están as Matemáticas, a Tecnoloxía ou a Física e a Química. Bueno, pois, se se escolle un, non se pode escoller outro. Por qué? Porque hai que manter ese equilibrio do que falabas. Ainda que onte Alberto Pazos dicía que nos colexios plurilingües, os que teñen inglés, bueno, pois ese equilibrio ten que ser a tres. Non sei moi ben como, porque todo isto terá que detallarse todavía. Pero, como dicimos, ten que ser por bloques, porque o obxectivo é que sexa máis simple a aplicación práctica para que a decisión non recaia no profesor nin se vaya cambiando de lingua por cursos. Eu estaba pensando onte, lendo un pouco todo isto, nos libros de texto, porque isto vai ser un caos, en fin. Bueno, máis alo de isto. Cabe preguntarse, como vai ser isto dos bloques, isto por unha banda, e dous, ir un pouco atrás para entender por qué, no seu momento, se decidiu que toda esta parte que agora se chama STEM era mellor non dala en galego.
1: Bueno, eu creo que eso é precisamente onde está o problema, ¿no? Nunha decisión que se tomou no seu día, que foi, digamos, producto dunha conxuntura electoral e que, en medida vista desde hoxe, tuvo uns efectos negativos. E o que se debería de facer por parte de quen tenga responsabilidade de gobernar, de acordar tamén, no caso da oposición, e intentar desbloquear aquela situación que foi conxuntural e que tuvo efectos negativos. E isto, de forma clara, parece que non nos resolve, porque nos obliga a seguir movéndonos nuns marcos absolutamente estreitos que foron definidos naquel momento. E aquí, eu creo que todas as entidades que traballan sobre o idioma, que o defenden, etcétera, etcétera, pois, insisto, e os expertos fixeron un diagnóstico, son conocidos os resultados, e a medida ten que ver con modificar o decreto e acordar unha forma consensual de desenvolver a aprendizaxe do galego. Porque o que está claro é que non é unha posición social contraria, e iso sigue sendo o máis importante de todo. O problema é como se resolve iso. Algo que vemos últimamente, que os concertos da música nova e juvenil están cheos de xente, non só en Galicia, sino en todo, absolutamente cheos de xente que están nos concertos cantando en galego, e sale dali e fala en castelán. Antes é e logo no recreo fala en castelán. E só o problema é o outro. Sí, encántalles o galego, encántalles cantar en galego, pero non manteñen conversas. Por qué? Bueno, pues preguntémonos por qué. E efectivamente, igual que desde o punto de vista do manexo das novas tecnologías, houve un retroceso evidente en determinado tipo de competencias, e houve, digamos, un ingenuismo tecnolóxico de encher as aulas de ferramentas que impedían aprender a leer, e impedían aprender a comprender, e impedían aprender a escribir.
0: E aí estamos como estamos.
1: Efectivamente, pois co galego se tomaron medidas no mesmo sentido. Pois igual que se revirten, no outro caso, e se explican, desde o punto de vista da lingua tamén. Por que non se fan? Pois eso que tengo que explicar os que non queren facelo, non? Porque, insisto, creo que hai un consenso social e que isto vai contra o consenso social. E xenerar un conflicto sobre a lingua, bueno, pois é unha cousa recente, porque non existiu durante toda a democracia. Existiu un consenso. Eu creo que hai que recuperar o acordo. E o acordo non se recupera con anacos. Recupérase, digamos, garantizando o produto. E quen ten a responsabilidade de facelo é quen ten poder. Quen ten máis poder, ¿no?
0: Hai unha parte, de todas formas, hai que dicir que no acordo non están só cuestións que teñen que ver coa educación, non? Co que pasa nas aulas. E hai un tema que a mí pareceme relevante, porque, como ti decías, bueno, pois, os máis novos encantalles a música en galego, os vemos nos concertos, como a ti decías, pero no consumo cultural hai eivas importantes. Por exemplo, no que ten que ver cos medios audiovisuais, e de feito aquí incluso un acordo parlamentario solicitando que se amplíen os contidos en lingua galega, por exemplo, en RTV Play, para que as producións galegas nesta plataforma pública equiparen a súa presenza ao catalán e o éuscaro. Isto é unha cuestión, é unha demanda importante. Cando imos ás plataformas, vemos que existen, digamos, un apartado importante de cine en catalán, por exemplo. Hai que dicir que a industria do cine en catalán é moi potente, non é simplemente unha cuestión de traducir, por exemplo, de poñer subtítulos, e tamén de cantas producción se fan cada unha das comunidades autónomas nas súas linguas propias. Isto estamos vendo nos últimos anos, por exemplo, tamén en Euskadi, aínda que en menor medida, pero bueno, hai moita producción cinematográfica galega últimamente. Pero eu estaba pensando nestes días, por exemplo, que hai algunhas editoriais nacionais, editoriais de libros nacionais que sempre fan, cando presentan un libro que vai ser potente, pois hai varias destas editoriais que presentan automáticamente a traducción ao catalán. Cabría preguntarse por que non pasa isto en galego.
1: Pues,
0: porque entenderán esas editoriais, entendo que non hai público.
1: A pregunta ten a resposta. Si a capacitación dos escolantes decrece en galego e non son capaces de ler adecuadamente nin de expresarse adecuadamente, pois a pérdida de mercado vai para ella. É dicir, evidentemente que podía ser así e evidentemente que as editoriais galegas podían ter unha posición moi importante editando autores moi importantes. Aí hai, digamos, outra consideración que habría que facer a futuro, porque a pasado xa non sirve, ¿no? Pero claro, aí sí que funciona o mercado. Unha editorial non vai facer o diñeiro. Podemos pagar edicións en galego para metelas nun caixón e que non se publique,
0: claro.
1: e que non se compren. Claro, pois para eso non fai falta o diñeiro. Eso que se fixo moitas veces. Para eso non fai falta o diñeiro. O que queremos son lectores que queran ler en galego. E eso non o hai porque non están formados os novos lectores.
0: Bueno, espera, que teño unha anécdota con isto. Esquecíame isto que quería contarcho onte cando falamos dos temas, pero foiseme totalmente. Pero agora que acabas de dicir desa formación. Outro día estaba nunha librería buscando uns libros, unha librería especializada en literatura infantil. Chegou unha persoa a buscar un libro en unha librería que tamén ten libro de texto, en a que tamén se encargan moitos libros de texto. E chegou unha muller a pedir un libro para a súa filla de lectura deste curso. O libro era Memorias dun neno labrego, que, home, e ben caído neste ano, non? Bueno, no próximo, que será cando teña que leelo a súa filla. E resulta que a persoa da librería dixolle, pero que edición é? A nai dixo, pois non sei, dixeronlle que era Memorias dun neno labrego e tal. Preguntoulle se tiña o ISBN, o código
1: ISBN,
0: do libro.
1: Sí, mm-hmm. Sí.
0: Bueno, si que o tiña. Cando llamosou, dixolle, bueno, pois esta edición non a temos. Preguntoulle porque xa pasara con outras pais e nais que foran a preguntar por ese libro, en específico por esa edición. Que ten de especial esta edición? Pois que é unha edición de lectura fácil.
1: Ah,
0: é unha edición de lectura fácil,
1: claro,
0: adaptada.
1: Claro,
0: a rapaza está nun instituto, non é unha nena de primaria. Está nun instituto. E chamoume moitísima atención o feito de que nun instituto en Galicia, na cidade da Coruña, se recomende. Non só en Galicia, non só na Coruña, porque polo que dixeron despois, isto está pasando noutros centros. Que se recomende, o sea, que o libro de lectura non sexa o libro original de Memorias dun neno labrego. Que sexa un texto de lectura fácil.
1: Pois aí o temos. Os dous problemas xuntos, é que non son indisolubles un do outro.
0: Non.
1: A perda de capacidades e a perda, claro, pero temos que tratalos globalmente. E nun caso se está tratando dunha forma, pois, mecánica. Volver un pouco ao de antes. Máis competencia lectora, hai que ler máis, etc. Pois, no caso do galego, volvamos ao que funcionou. Retomemos o consenso no que funcionou. Eu creo que iso é a clave, non? Pero bueno, xa vemos que adoptar consensos é difícil. E vémolo no Congreso, e vémolo no asunto este da vivenda que temos aí unha espita aberta bastante importante que está agochando todo, ¿no? Precisamente por eso, non sei se foi o momento mellor que escolleu o PSDG para chegar a un acordo. En términos de oportunidade política.
0: Claro, é un risco, ¿no? A verdade é que ten moitos riscos esta cuestión.
1: Sí,
0: ten esa parte tamén de, como ti dís, de canto agradecemos un acordo cando se consigue, efectivamente, sobre todo nestes tempos de tanta polarización, pero logo tamén os riscos, non, políticos que corre con esta decisión. Mira, xa que falas de vivenda, que hoxe imos moi mal de tempo, pero quería falar nestes últimos cinco minutiños desa espita aberta, o fío do sucedido con Mari Carmen, esta muller de Madrid, esta semana, con Sumar insistindo en que rematouse o tempo, en que o martes ten que ir sí o sí un novo decreto sobre vivenda ao Consello de Ministros, que máis inclúa tamén a expropiación do piso de Mari Carmen. Isto vai ser moito máis peliagudo. Pero con todo isto, a min chamoume moitísima atención estes días tamén. Estoume quedando con cousas que parecen pequenas, pero que no fondo creo que tamén son importantes, coa falta de empatía absoluta que temos nesta sociedade. Porque os comentarios, as críticas a esta señora, chamando a Jeta, dicindo que todos os demais mercamos as nosas vivendas, que ten motivo para forrar, que a ver se temos que pagarlle entre todos ao seu piso, que se lle ofreceron solución, se que ela non quería nada máis que estar na súa casa. Home, ten 87 anos, igual quere morrer na súa casa, como queríamos todos, non? Pero bueno, chámame moitísimo atención a falta de empatía, independentemente do que pensemos do problema da vivenda ou da lei da vivenda neste país, que podemos estar absolutamente en contra.
1: Non é un problema de empatía. Eu creo que hai que chamar as cousas polo seu nome. Escutei moito estes días tamén, non? E eu tamén utilizo. Non, é un problema de inhumanidade. A cuestión de Mari Carmen é que se convirtiu nun símbolo, e o vai ser, e o está sendo. Sí. Un toque movilizador, un punto de ruptura e unha toma de conciencia. De algo que é insoportablemente inhumano. E estamos vendo que se comporta dunha forma inhumana, por exemplo, esa empresa. É dicir, é que, a ver, o que nos temos a preguntar tamén, falando da ética...
0: perdimos. A ver, Lourenzo, que te perdimos. Sí, quedámonos ahora, falando da ética.
1: Sí, falando da ética, que nos temos que preguntar... do capitalismo que existe e da ética do liberalismo que tamén existe, e da ética dos negocios que tamén existe, alguén que é inhumano pode ter dereito a facer negocios, como esta empresa e outras empresas. E que ocurre? Que efectivamente todo isto é moi ambivalente e hai xente que pensa eso. Bueno, pois pues é o que estamos descubrindo. Da mesma forma que hai sectores que creen que todo se arregla facendo unha lei, o caso que é o máis asombroso, creen que facendo unha lei xa se amañan todos os problemas que queiran, independentemente de que os demais estén de acordo ou que haxe un acordo parlamentario. E por outro lado está Ayuso, que formula, digamos, unha inhumanidade absoluta respecto da situación, porque hai que cumprir a lei. O problema non é a lei. Creo que tamén o que pon de manifesto isto é que temos que facer apelaxes personais e que isto é un problema social, non é solamente un problema legal. Claro que aquí hai millóns de propietarios que e dos cales, unha parte, decidiron facerse ricos especulando coa vivenda. E que España ten un problema que non ten o resto de Europa. Un problema porque ten un pasado onde houve un Ministerio da Vivenda franquista, as casas, é dicir, casas baratas, que agora se embargan. E pois continuou despois da democracia, se consolidou, en vez de romperse, con a famosa Lei Boyer do 86, e porque porque tamén temos outro tipo de problemas que sempre nos apelan desde Europa, que como podemos ser a confesión, resolvemos os nosos pecados, pois isto é un bello problema que ten España, non? É que podemos ser inhumanos e a vez ser ter unha profunda convicción religiosa e resolvemos os nosos problemas coa confesión, non? Estou ridiculizando o asunto, pero é algo
0: que se ven
1: dicindo desde a época da Reforma, non? E que no século XX foi moi potente. Claro, entonces o especulador despois se vai a confesar e xa está. Non, aquí temos un problema, evidentemente, pero un problema que non é fácil de resolver. E a cuestión non é o mercado. O mercado non regula nada. O único problema é que si creemos que ético, empático, legal e normal que un poño o precio que queira a un ben como a vivenda mentras o poidan pagar, pois claro, esa situación na que estamos, ese é o consenso social que hai, ¿no? E ese consenso non é solamente unha cuestión legal, insisto, é que como todos somos propietarios, bueno, antes a quen facía eso, se chamaba Can de Palleiro, que ladraba, ¿no? E que daba igual o que ocurrira cos demais, el solo ladraba. Era o nome que se llevaba en Galicia, era moi habitual. Falar dunha persona como un Can de Palleiro era referirse a isto, a un usurero, a un especulador. Bueno, vixe ser un usurero, un especulador, é algo ben visto. Non é sancionado, xa non legalmente, non é sancionado nos medios de comunicación, agora empezou a ocurrir. Non se falaba de quen eran eles, non se falaba de quen era a empresa, non se falaba de quen estaba detrás. Bueno, pois efectivamente, estudar dereito para buscar o medio de, independentemente de quen viva ali, é inhumano. E todo o mundo pode ver que é inhumano. Hai quen non. Non me preocupan os que non. Xusto estes días nos asombramos de por quen estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados por unha minoría, que é unha minoría. E sempre existiu ese tipo de minoría. Outra cosa que agora falan e además se sinten, digamos, apoyados y alentados y xaleados para decir o que din. Pero efectivamente, en democracia, calquera gobernante ten que ser empático y non pode ir contra a víctima. Y eso é unha lei de ouro. Y eso está ocurrindo neste momento. Y por eso este asunto ten unha profundidade que un asesor político ou que un asesor de comunicación é incapaz de ver. Y por eso hai demasiada xente que está cometendo errores, digamos, na súa forma de comunicación neste momento, me parece, ¿no? Bueno.
0: Temos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con nós.
1: Non falamos do spray de pimenta, que
0: non temos tempo. A próxima semana.
1: Alegrías simpáticas destes días.
0: Anoto.

0: momento. Y por eso este asunto tiene una profundidad de que un asesor político ou que un asesor de comunicación é incapaz de ver. E por eso hai demasiada xente que está cometendo errores, digamos, na súa forma de comunicación neste momento, me parece. ¿No?
1: Bueno. Temos que rematar aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, grazas por estar con nós.
0: Non falamos do spray de pimenta. Que
1: non temos tempo, a próxima semana.
0: Alegrías simpáticas destes días.
1: Anoto, spray de pimenta para a próxima semana. Grazas, unha aperta.
0: E un saúdo.
1: 8:29 minutos, un alto volvemos.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na Delegación de la Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
6: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo. ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35 €. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95 €. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente disso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
11: Como a alegría de vivir é disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de viernes ya, a la vuelta de la semana que se acaba ya. Empezamos el otoño, primer fin de semana de otoño. Y se nota, ¿eh? Como dice esa frase, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y aquí queremos disfrutar y acabar la semana como se merece, con mucho ritmo, con mucha música y, por supuesto, con vuestra compañía. Hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. ¿Tenéis planes ya para el fin de semana? Seguro que algunos sí. Vamos a ver qué planes podemos hacer. Viajamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? Para fin de semana, falábamos estos días que en principio parece que aguantaba o tema da chuvia, non sei que vemos agora por aí. ¿Qué plans poderemos facer ou depende un pouco de onde esteamos situados?
1: Bueno, de momento, comenzando por hoxe, pois temos por diante unha tarde con sol. De novo, os ceos moi abertos están en toda Galicia. É verdade que hoxe, bueno, o ventiño do norte, que se activa un poquinho máis pola tarde, nos vai a deixar temperaturas agradables, pero non disparadas de calor, non? Como estas xornadas pasadas. Estamos agora mesmo, bueno, subindo dos 20 graus prácticamente en toda Galicia, incluso chegando a 24, 26 graus en puntos do sur. Así que, bueno, valores cálidos, pero non extremos para esta tarde. E despois, en canto tempo, para fin de semana, mañán volven subir as temperaturas. Volveremos a notar un pouco máis de calor respecto a hoxe. Mañán esperamos que o tempo siga quedando seco, aínda que vamos ter algunhas nubes no ceo. Podemos empezar a notar algún cambio, pero bueno, en todo caso, seguirá sendo un tempo seco e con temperaturas, dende logo, cálidas. O domingo, é o día máis dudoso. Por un lado, volven a baixar algo as temperaturas, aínda que seguirán sendo valores cálidos, pero xa vai ser un día dun ambiente máis revolto, vai haber nubes medias e altas, é dicir, por momentos vamos ver o ceo máis branco que azul, e polo tanto, a verdade é que está difícil saber a que hora vai a chover, que chubascos van a caer, pero bueno, digamos que hai máis probabilidade de que esas nubes deixen caer algún chubasco, sobre todo na provincia da Coruña, norte de Lugo, norte de Pontevedra, esa zona é donde máis probable que o domingo se resista algún chubasco, mentres que se estamos máis no interior, provincia de Ourense, sur de Lugo, pois domingo ainda vai a seguir sendo, parece, un día seco.
0: Eses chubascos que serán máis probables pola mañá ou pola tarde, María?
1: Bueno, a verdade é que quizáis máis probables durante a tarde, ¿eh? Ainda que pola mañán pode haber xa algo puntual, máis ben cara a tarde e noite se pode registrar algún chubasco, pero bueno, non hai unha tendencia clara, non vai a ser destes días que vexamos claramente que chove pola tarde e pola mañán, non, ou ao revés, sino que vai ser este día, un típico día revolto, como amenazante, calquera momento pode caer un chaparrón, pero tamén, mentras non caia, pois o ambiente vai a ser agradable e a temperatura vai a ser agradable. Quero con isto decir que non vai a ser o domingo de un día de agua continuada, nin moitísimo menos, as temperaturas van a seguir sendo agradables, pero bueno, xa temos esa probabilidade de que podas para algún chubasco, insisto, sobre todo se estamos vivindo na provincia da Coruña.
0: Esa tendencia de chubascos vai continuar de cara á xornada do luns?
1: Sí, o luns vai ser outro día así un pouco revolto, tamén con probabilidade de chubascos, menos que o domingo, pero bueno, sí que pode escapar algo, sobre todo na madrugada do domingo para o luns. En todo caso, vai a seguir sendo un día con temperaturas bastante cálidas, un ambiente bastante cálido, pero sí, efectivamente, un chisquiño revolto, algún chubasco moi puntual, moi illado, pero, dende logo, o día que vemos claramente que chega unha borrasca, así por decirlo así, máis seria, xa parece que está bastante claro que vai a ser o martes, non? O martes, bueno, pois vai a chegarse a unha borrasca cos seus ventos do sur, cas súas chuvias un poquinho máis significativas, vai a cruzar toda Galicia, e, polo tanto, bueno, pois temos aí, como digamos, domingo e luns se inestabiliza a situación, xa pode haber algún chubasco, pero digamos que a auga importante vai a ser o martes.
0: E a día de hoxe que vemos que se afronte esa borrasca chega pola mañá ou pola tarde, María, podemos precisalo ou ainda non?
1: O bueno, martes. Que me estás pedindo moito, claro, porque ainda estamos a venres, bueno, pois a experiencia nos di que isto pode cambiar algo. Probablemente parece que xa dende primeiras horas da mañan vai chover, pero como suele suceder con estas frontes, comeza a chover pola fachada atlántica e o mellor pois, por a provincia de Ourense, provincia de Lugo, o mellor non chove hasta tarde, non? É dicir, non é toda Galicia ao mesmo tempo igual,
0: tempo,
1: non?
0: Ajá.
1: Efectivamente. En todo caso, bueno, nos quedamos con esa idea de que chega esa borrasca importante, por decir así, o martes, o mércores aínda pode ser un día con chubascos, e despois parece que o partir do xoves volveremos a recuperar o tempo seco. A ver, se parece que vai a ser a distribución da próxima semana.
0: Bueno, pues quedámonos con iso, sobre todo, bueno, primeiro que nos contas da fin de semana, imos paso a paso, que estamos todos pues moi atentos de cando vai chover, como vai chover, choverá da arriba para baixo, pero todo isto é unha novidade, non?
1: Claro, efectivamente, é un cambio importante. O do domingo non vai a ser moita auga se miramos o que vai a caer o martes, pero bueno, tanto domingo como luns, bueno, pois xa digamos que nos van a valer para poñernos así xa, ui, isto xa cambiou, non? Xa sí. Poden caer algúns chaparróns por momentos, bueno, pois que cae auga, que nos necesitamos abrir o paraugas, pero van a ser en todo caso de carácter intermitente, non? Unha chuvia así máis continuada e de máis calidade, sobre todo pensando pois na seca, na necesidade de auga e de acumular auga, pois esa vai a ser a do martes.
0: Neso sí, pero en cambio de armario, porque ainda estamos con roupa bastante fresca polo día, María, digamos que temos aí ese punto de inflexión, bueno, martes xa chega outono, xa vai chegar máis chuvia, máis frío, ou agardamos de momento, estamos de entretempo?
1: A ver, que non estamos de entretempo, estamos de verán, non? Estamos con unhas temperaturas moi altas para a época do ano. Entonces nos vamos a meter domingo, luns, no que correspondería. É decir, xa un ambiente máis fresco, que ahora parece que chegar a 20 graus é pouquiño, cando estaríamos o mellor contentísimos de chegar a 20 graus a finales de setembro, noutras ocasións, non? Entón, nese sentido, sí que nos vamos a ir un poquinho máis cara a outono, pero porque ahora tamén estamos aínda ca roupa toda do verán, non? Porque non estamos pasando moita calor, hombre, xa é verdade que un día máis fresco, mañán volven a subir as temperaturas, mañán en moitos puntos de Galicia vamos a pasar de 25 graus, ter 27 graus e falar de verán todavía, non? É verdade que polas noites refresca máis. Entón, bueno, pois eu miría a roupa que correspondería a esta época do ano, polo tanto, nos meteremos pois un poquinho máis no outono, sin unha cousa de inverno e moito frío, pero si digamos que esta calor tan fora de punto, por decir así, pois parece que desaparece, porque claro, entre que vai a chover, sobre todo para o martes, as chuves van a ser importantes, domingo e luns, bueno, pois vamos a ter algún chaparrón, pois vai a mollar algo, ainda que despois algo sol, como ese ambiente de tormenta, ¿no? Que por momentos tenemos calor, pero por momentos se nos vai vir o chaparrón, así que bueno, o típico dos comenzos de outono.
0: Ter todo a man, por si acaso, ¿no? Un día chuvas.
1: Claro, claro, probablemente pues a mellor xa la chancla, xa no, claro.
0: Sí. De momento, ainda que bueno, mañá ainda podemos usar as chanclas, mañá será un día
1: claro, claro, claro, mañá ainda vai a facer bastante calor, entón, bueno, pues que empezamos a semana con 35 graus, madre mía, é que é estar moi por encima do que corresponde á época do ano. O setembro do ano pasado non foi para nada así, para nada, non? Entón, bueno, estamos estirando a roupa do verán, entón, bueno, pues en algún momento teremos que poñernos xa algo máis acorde á época do ano, non significa que veña frío, pero sí, claro, vamos a notar frío respecto a todos estes días, eso desde logo, claro.
0: É unha novidade porque é verdade que a roupa de verán aquí en Galicia non é a que máis partido lle sacamos normalmente, ao contrario. En cambio, este ano, pois, a causa lle ben partido.
1: Levamos un verán moi anómalo, efectivamente, sí. Que decíamos, va, toda a roupa do verán, un mes, como moito, mes e pico, nada, empezamos, hai que lembrar que xa temos todo o mes de xuño, xa desde finais de maio, ¿no? Xa metemos xuño tamén, xullo, agosto, setembro, bueno, pois xa vamos polo cuarto mes, efectivamente, con modo verán, un verán que non houve nordés, un verán tamén moi particular en canto ao mar, non? A parte da temperatura da auga estar moi alta, non tivemos mar de fondo, non tivemos días, como suele haber algúns días no verán, que fai sol, pero hai moitas ondas, incluso a veces está xente na playa, pero non se pode bañar, porque temos altura de onda de 3, 4 metros, non? Que entonces impide o baño. Non, non tivemos esa situación tampouco, sí que en ese sentido, en varias circunstancias, non solamente na calor, que tamén, por suposto, senón tamén o que a situación atmosférica, pois, foi un verán moi atípico porque, bueno, pois tamén a situación do mar non foi a que correspondería e tamén botamos de menos algún día con mar de fondo, con ondas, cunha situación marítima un pouco distinta, cun nordés máis intenso. Bueno, pois eso ao final rematou o verán e nada, pois non pasou nada diso e tampouco parece que vaya a pasar ahora todo o contrario, non? Irán chegando os ventos do sur e sudoeste que son os asociados ás borrascas.
0: Pues nos encanta como nos contas todo, María. Graciñas pola información, unha pertiña moi grande. Iremos vendo se isto que nos dís foi algo puntual ou seguirá así nos vindeiros veráns. Esperemos estar aquí pues para contalo e para vivilo.
1: É imposible predecilo, pero bueno, mellor vivilo, mellor vivilo.
0: Pois sempre vivir como se pode esta fin de semana. Graciñas, como sempre, María, é unha aperta enorme.
1: Moi ben, boa tarde, boa fin de semana.
0: Chao. Verano atípico, estamos en otoño, pero seguimos de verano, aunque las temperaturas bajaron hoy un poquito. Bueno, pues está muy bien, muy a gusto, la verdad que una maravilla. Y el fin de semana, en principio, hasta el domingo también vamos a seguir bien y con temperaturas incluso un poquito más altas. Tenemos a Lucía Saavedra, como os comentaba, el control técnico de sonido, y vamos a arrancar la tarde esto ya con una voz espectacular, con la voz de una mujer espléndida, que además estuvo por Galicia, estuvo en Ferrol actuando este verano. Nos referimos a Leire Martínez, que acaba de estrenar una nueva canción, acaba de sacar un single solidario, una canción que lleva por título Quédate en su voz y que ha sido diseñado como un homenaje y un apoyo a las mujeres que conviven o han superado el cáncer de mama. Todos los beneficios económicos derivados de estas descargas digitales de la canción van destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Así suena su voz, así suena Leire Martínez en este himno solidario, así suena en La tarde es tuya.

0: Pues vamos con vuestras voces, vuestra música y vuestras dedicatorias. Nos llama Adrián de FM. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Os fue chejar en Chile?
0: Muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Muy bien, pasando frío.
0: No me digas, veo frío ya por ahí, sí.
1: Sí, muy tirbo, estamos a menos 30 o por ahí.
0: Bueno, a tanto no llegaremos ainda, ¿eh? ¿Qué estás caminando?
1: Ya te voy escuchando, ahora mismo pillarme una pausa. Píllame aquí en la fonte, voy a beber.
0: Ah, muy bien. No te deshidrates, te bebe primero si ves qué tal, ¿eh?
1: No.
0: ¿Aguantas?
1: Sí, aguanto. Bien, pero no vamos a estar una hora hablando tampoco. Estamos una hora vivía antes de chamarte, pero... Pero ya estamos escuchando ahí, ¿cómo es? María o Ana, ¿no?
0: María Souto.
1: María.
0: Sí.
1: Bueno, a ver, é o que se di. Justo no seu tiempo vou, pero xa é calor demais.
0: Sí, pero bueno, mañá ainda vai facer calor, mañá ainda vai facer, sí.
1: Hombre,
0: bueno, hai que aproveitar.
1: Eu acabei ayer a semana, e daquela, a ver, culler o fin de semana, vou.
0: Coincideche moi ben.
1: Sábado e domingo.
0: Home, coincide de maravilla esta vez, entonces, ¿eh?
1: Sí, por eso estaba escoitando atentamente a ver que decía.
0: Claro, para facer plans tamén. mira, ven re sábado e domingo e vas ir a ver a Beatriz mañá, non?
1: Eso, xa che contaron, non?
0: Home, xa estabas ti por ali detrás. Pero onde? Donde vai estar? Cerca de Ordes, dixo.
1: En Poulo.
0: Mm.
1: Cerca de Ordes. Si eu non sei exactamente donde é, el sabe. Pero bueno, diz que é a 3 kilómetros de Ordes, o sea que é ao lado.
0: Ah, mira que ben. Entón toca Beatriz. Estás preparado para que se te poña a pele galiña?
1: a ver que pasa mañá, a ver.
0: A ver que sintes.
1: Pero é tal cual xo conté aquel día. Mm-hmm. Mira que non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira, nin a cuarta. Xa van varias veces vendo ao grupo.
0: Mira, emocionarse. Así tes a sorte de vivir a emoción moitas veces, porque si vas tantas veces a verlos, mira que maravilla. Que ben.
1: Eu a ver que pasa. Pero bueno, é como todo se acabará algún día.
0: No, cando algo nos gusta nos emociona, sigue emocionando, sí, home, eu penso que sí.
1: Eu creo que sí.
0: Mira que ben. Fin de semana redondo, de festa, de actuación de Beatriz, de días libres, de bo tempo, que maravilla, home.
1: Coincide todo, porque mira, eu que te iba a decir, o lunes empeza as vacacións.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Entón, isto non é solamente fin de semana libre, eh? Forever and ever.
1: No, este é fin de semana libre. Este domingo é fin de semana libre. Ainda me poden chamar, dior non o queira. pero o fin de semana é libre. Despois o lunes empezas as vacacións. Aí xa non me poden chamar para traballar, xa é vacacións.
0: Bueno, pero entón non empezas a traballar xa hasta dentro de 15 días, polo menos.
1: O 16.
0: Ai, que maravilla.
1: O 16.
0: Que maravilla.
1: Pero para a semana, é o que te iba a decir, para a semana xa non te chamo desde aquí.
0: Volves outra vez para as Canarias.
1: Hombre,
0: bueno,
1: vou coñer algo de sol, porque aquí este verano foi fluxo.
0: Claro. Daquela
1: vou coñer algo de sol, para tener para arriba, para que o inverno non se faja largo.
0: Moi ben feito. Bueno, que ben vives, home.
1: Bueno.
0: Que gusto. Además, este ano coincidiu mellor, porque que diste, fluxo non, o verán foi boísimo, moita calor. E agora que aquí empeza a cousa a cambiar un pouco, vas ti para as Canarias. E sin destidas moito máis.
1: Faixe
0: máis corto o inverno, moito menos.
1: Pero hai ter un trozo de sol para arriba, para cando faja falta, porque
0: vale.
1: Eu creo que igual é cando empeza a chover, igual que non para tampouco.
0: E cando te vas?
1: Vamos o día 30, creo que é miércoles, non?
0: Sí. Ah, mira.
1: Daquela, como suelo chamar o jueves, xa te chamo desde lá.
0: Daquela, son Froilán, xa non vas?
1: No, este ano non. Pillo todo alá, me parece, ou case todo.
0: Estás na Isla da Palma?
1: No, vou a Gran Canaria desta volta.
0: A Gran Canaria. Porque para a familia onde atés?
1: A familia teño onde foi o volcán.
0: Na Palma.
1: Da Palma.
0: Claro.
1: Pero este ano, o sea, desta vez vou a Gran Canaria. Vou pola miña cuenta, vou do hotel, todo incluído. Se queres vir, como che dixendo outra vez.
0: Bueno, mira, non me van deixar,
1: Non che deixan?
0: Claro, me vacacións así tantos días, non. Quedan máis uns días de vacacións que collerei seguramente a finales de outubro por unha competición que teño e demais. Pero non tantos días non, xa non me quedan, claro, xa non me quedan. Pois non era mal plan, sin duda,
1: Eu creo que non, Porque aí é seguro el bo tiempo todo ano, da igual cual é en enero, como en marzo, como en julio, como en outubro.
0: A estas alturas, ben, mira, cadaraba ben a estas alturas, mira, despois do veraniño, así, en outubro, sí, un plan maravilloso. Disfruta moitísimo porque, vamos, estupendo, penso que moita xente que estás coitando tamén firmaba, dende logo, así que
1: aproveita. Por eso deixei 15 días, porque, oi, no verano estás moi ben aquí, claro, eu non contaba cando marquei que viñera este verano demasiado. Pero bueno, dixe, por si acaso, eu que dixía aí En setembro suele facer máis fresco, claro, xa empeza claro. a chover. E dixe, déxame pillar outubre. Porque como veña malo setembro, xa me vou aburrir, e así foi. Pero bueno, mellor que fora o verano, bo, que é como ten que ser.
0: Claro que si, así xa vas bronceado para ali, e aparte, bueno, que diste ali máis garantía de tempo bon, ainda que está o tempo un pouco revolto en todas partes. Pero bueno, é xenial, porque así acaba o verán aquí e sigues alongando o verán nas Canarias. Que guai, que maravilla.
1: Unha semana, que logo pasa
0: bueno,
1: que ali...
0: Ali vai máis ali... lento, vai máis lento, Non? Non vai máis despacio.
1: Vai máis despacio aquí, mentre traballas. A semana logo pasa.
0: Sí, pero tamén é certo que non é como cando estás traballando unha rutina. Ali rinde máis. O sea, dache máis tempo
1: sí, porque
0: cousas.
1: Tens todo o día para facer o que te dá gana.
0: Claro.
1: Non tens horarios. A parte que desta volta vou solo. Quero dicir, non tens horarios. Vou co hotel xa chizo todo incluído. O sea, que nada máis que preocuparse por estar ali a hora de comer nada máis.
0: Que ben, que ben.
1: E depois entras e sales cando queres, sin horarios, e iso tamén vale moito.
0: Pois ti aproveita e carga ben as pilas, que iso é unha dosis de medicina maravillosa, sin duda.
1: A o compañeiro non pode ir porque ten que traballar, pero tamén lle gustaría ir,
0: Home,
1: que
0: claro.
1: Me
0: Home. Claro que sí.
1: Pero ayer pois xa chelo nervioso, eu falaba, porque claro, falamos antes de chamar, dixo, vou chamar, bueno, pois chama. Pero claro, pues foi como yo colleste ao momento, foi chamar a coller, dixo,
0: que non contaba, ai Dios mío.
1: Dixo,
0: que día que ti queiras, digo, non, Adrián, que non fale, que se non se lle conta por chamada.
1: Claro, pero por eso lle dixo, pues pide unha de Beatriz, xa que vamos ver pasado, pues deixa ayudarse, por eso lle estaba ajudando, porque claro, quedouse bloqueado no momento, non contaba que fora chamar a coller ao momento.
0: Pois eso pasa tamén, cando se chama tamén ás veces se colle línea, non pensemos que é o contrario,
1: Claro, pero dixo, ahora por eso dixemos, ahora que lle pido, pide unha de Beatriz, acabamos pa sábado, así xa vamos, tal. É por eso. Por eso falei, porque claro, eu estaba salindo para a verdade, já tuvo moito traballo. Por eso non chamei.
0: Ay, pues, non vamos a entrar no tema, traballo sí, pero os prezos, ai, Dios mío, que tremendos os prezos. Como
1: pero,
0: están os prezos?
1: Embargo, eu, claro, todo o mundo se queixa, eu tamén son afectado, porque ao contrario do que todo o mundo pensa, nós pagamos o mínimo precio que calquer cliente que entra aí. Eu non teño ningún descuento maiores.
0: Ah, no, claro, claro.
1: E daquela, eu cada vez que encho, como xa o tens que encher, xa non miro, porque daquela é o que destí, xa non sabes que vas facer, porque tens que andar, tens que traballar,
0: en chino
1: comer,
0: o vendres pasado, teño que enchelo outra vez hoxe. O que paguei o vendres pasado non o pagara nunca na miña vida, o vendres á noite. Esta vez, esta noite outra vez, xa non quero pensar. É unha pasada, pois,
1: É unha vez á semana, eu estou non xendo unha vez á semana.
0: Claro, claro, que a mí faime moita falta. Fago moitos viaxes e a fin de semana moitas veces tamén. Pero claro, que vas facer? Que vas facer? É o que hai. Bueno, non vou entrar nese tema porque...
1: Non, pero a xente queixase, pero...
0: Non, pero que non ten culpa, non ten culpa as gasolineras, ni moito menos.
1: Claro.
0: Pero quero dicir, pero que, buf, o bolsillo queda sacudido, Queda
1: pero
0: sacudido.
1: Que, oi, eu dixo ya algúns ojos, sobre todo as transportistas, que son os primeiros que tiñen que parar, atrás deles todos, que ao final é unha cadena. Pero bueno, é o que dixo o transportista, ten toda a razón. Mentre haxa comida nas estanterías dos supermercados, a xente non se vai mover. E vai ser así.
0: Sí.
1: Porque mentre haxa comida, ti vais ao supermercado e tiñas todo cheo, ni dior vai salir á calle. O día que ojalá non pase, se pase eso, é cando todo o dior vai salir á calle.
0: Xa,
1: pero
0: que
1: ojalá non pase.
0: Bueno, xa, pero que estes prezos non poden ser, é que non dá a vida, pero bueno.
1: Porque claro, os transportistas é o que distí, o sea, ao precio que está o xa aí moito xa... Claro, soben os partes, sube todo, vas ao super, sube todo...
0: É unha cadena, sí, é verdade, están
1: moi
0: altos.
1: Eu tamén te digo unha cousa, mira, nos anos que levo nas gasolineras, nunca tanto traballei como este mes de agosto deste ano.
0: Xa, porque así...
1: Ao precio que está, que é o que dicimos todos, pois nunca tanto traballei nun mes de agosto como este ano.
0: Xa, porque houve moito turismo este ano, moito.
1: Tamén, eso tamén influye.
0: Moito.
1: Bueno,
0: así está setiembre, que está sendo un mes de crise tremendo. Eu xente que traballa en hostelería e demais, dime que está sendo un mes fastidiado. Pero claro, gastouse todo en agosto e agora... Pero hai gastos que non podes evitar, que o tema da gasolina ou gasoila é que se vas a traballar bastante que tens que rellenar, non hai maneira, hai que repostar.
1: Pero nós tamén o notamos, desde que empezaron os rapazes no seu colegio, eu levo unhos días que tuve un traballo polas tardes. Pero o general, desde que pasou 15 para diante, baixou bastante.
0: Xa. Bueno, que o que pode recortar, di, bueno, pois non fago tantas viaxes, ben, pero que hai casos nos que non podes, tens que traballar, que llevas facer, non hai
1: maneira.
0: Eu
1: no meu caso non podo,
0: claro.
1: ou parar de traballar ou non se pode, porque claro, hai que comer.
0: Eu igual, e da distancia que teño do traballo a casa, en bicicleta, non me tal, o transporte público tampouco é de calidade, así que bueno, vamos a ponernos alegres, porque isto, si non, facemos moito debate, hai moito tema que debatir. Vamos coa música, que o noso, ademais estás no mellor momento das vacacións, que os días previos, iso é unha maravilla.
1: Por eso, todo descanso, o lunes empezo vacacións, se pasa semana, se non hai novedade, se o avión sale, porque é o que decimos, igual tamén queda sin gasóleo, Dios non o queira, daquela igual non sal.
0: Bueno, non penses
1: se,
0: eso.
1: Se sale para a semana, xa te chamo desde lá.
0: Moi ben, moi ben. Pero agora veña que vai secar a fonte. Veña, vai secar a fonte e logo non queda agua.
1: Mira, vamos poñer unha canción que eu escoitaba moito de pequeno, que é de Corazón Salvaje, creo que é de...
0: De Marcela Morelo.
1: Eso.
0: De pequeno, que exagerado.
1: Sí, de pequeno.
0: De pequeno, xa serías adolescente, de pequeno. Bueno, me bueno.
1: Bueno, eu iba...
0: Cinco anos tiñas a canción, no, tiñas máis.
1: Eu non sei exactamente, pero eu acordo-me eso, dixo xa verdade, esa cinta mala de Camela... É que máis sonaba no coche dos meus pais.
0: Moi ben, pois terías 12 anos ou por aí coa canción. Non
1: por
0: sei.
1: Aí, por aí,
0: non
1: sí, sonara... por eso, pero ainda non tiña carné.
0: Pequeno. Ah, claro. Vale, veña, veña.
1: Pero aquela, como íbamos con ele, xa o que sonaba, daba xa volta a cinta, acababa, daba xa volta a cinta, volvía a acabar, daba xa volta a cinta.
0: Como cambiaron os anos? Sí, igual si que eras pequeno.
1: Pero acordo-me, eu son, non teño tantos anos, pero eu dei... Voltas co boli, bueno, como facían moitos, voltas co boli, cando acababa a cinta, como querías escoitar sempre a mesma cara, daba-te para atrás, correndo, para volver a enchufar ali.
0: Así era, cambiou moito todo.
1: Ahora xa co teléfono, xa sabría o co móvil, xa, o sea, co móvil ou con un reloj, xa case pola música no coche.
0: Home, sí, cambiou moito todo isto en pouco tempo. Mira, do 97 terías 5 ou 6 anos, non? É verdad que tampouco eras pequeno.
1: Sí, eras pequeno,
0: é verdade. Pensei que era a canción de máis adiante, pero é do 97. Bueno, Corazón Salvaje, para que lle dedicamos?
1: Pois mira, vai para meus pais, para meu sobrinho que mañan celebra se o cumpleaños, e despois vai para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para Luís, e esperamos pasalo ben mañan ali na festa, e xa te contarei para a semana, tanto de vacación, saber como foi a festa, mas todo. E ti pasar bo fin de semana e aproveitar.
0: Igualmente, Adrián, a disfrutar moito do cumpleanos, da festa, das vacacións e da vida, vale?
1: Igual, ti tamén, cando poidas, cando collas eses días que che quedan a disfrutar. Despois o ano logo pasa, ben ves? Ahora, cando veña das vacacións, xa logo tamén as navidades.
0: Xa están, o turro xa estará por aí, seguro.
1: Sí, xa o vin estes días, xa o vin.
0: Nada, pero de momento seguimos coa operación bikini, ti sigue así camiñando, vamos a seguir cuidándonos, esperamos por
1: outro. De momento, roupa lixeira é corta.
0: Moi ben. Pois vale, cuídate moito e disfruta, vale? Poñemos a Marcela Morelo.
1: Vale, pois gracias a vos pola compañía e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián. Apertas, a disfrutar. Chao.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 7 y 36 en Coruña tenemos a Pilar que nos envía esta nota de voz.
1: Hola Susana, buenas tardes, soy Pilar da Coruña. Xa que houve unha música tan variada hoxe, eu vou a pedir a canción de Pablo López, Tu Enemigo, que me gusta, para dedicarle a quen lle guste e fazer...

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, tenemos por aquí a Pilar, que va en ruta, va de viaje. Hola, Pilar.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves? ¿Por dónde estás?
2: Pues estoy pasando por Sins ahora mismo.
1: Ah, ¿y cara a dónde vas, Pilar?
2: Pues voy cara a Vitoria.
1: Ah, baste para Euskadi.
2: Sí, sí.
1: Contame, ¿qué vas a hacer alá?
2: Bueno, eu vivo alá, o que pasa que estou cuidando netas aí en Pontedeume. Entonces, pues ahora vamos unha temporadiña para lá arriba.
1: Ah, moi ben, moi ben. En Pontedeume, pero da provincia da Coruña?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah.
2: Sí, sí.
1: O sea, menuda viaxe levas, entón.
2: Hombre, claro.
1: E agora volves para lá, é bueno. E canto tempo levabas aquí en Pontedeume?
2: Pois levo como 5 anos, o que pasa que desde que naceu a primeira neta. Pero, o sea, dous ou tres veces no ano vamos para arriba, para Vitoria.
1: Ah, moi ben. Entón agora toca ir pasar unha temporadiña lá.
2: Sí, de médico, máis ben.
1: Bueno, hai que ir facer xestións, entón, non?
2: Claro, sí.
1: Bueno, moi ben. Donde che gusta estar máis?
2: Home, levo toda a miña vida, desde que tiña 8 anos, levo en Euskadi, pero de vez en cuando aquí é que me encanta, o sea, é que me encanta, todo Galicia. Eu son da provincia de Ourense, que pasa que me fun moi noviña pa lá, bueno, ya miña filla veuse pa Pontedeume, pues entonces, a la que tuve que ir eu.
1: Hai que variar, moi ben, así percorres
2: sí.
1: Todo o interior, a costa, mira que ben, mira
2: todo,
1: que ben.
2: Todo, sí, sí.
1: Encántame que hai unha cousa moi fermosa, que aínda que leves tantos anos alá, o que non perdese a nosa lingua, eso é maravilloso.
2: Bueno, eu falo a daquiles anos, eu xa non teño toda esa retórica que te ves actualmente, ou eso non o falo. Eu falo a que aprendín cando eu era pequeniña.
1: Bueno, esa é a que nos mantivo vivos, e a que mantivo viva a lengua. Temos moitas variantes, aínda que haxa palabras que incorporan agora, máis normativas, menos normativas, pero entendémonos perfectamente. Así
2: despois
1: que
2: tuve que aprender todo euskera, pero non esquecín o galego, non.
1: Mira, mira que ben.
2: O galego de Aquiles Anos, claro está.
1: Canta riqueza, que maravilla, Pilar.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pois que teñades unha viaxe fabulosa e gracias por acordarvos de nós e por chamarnos para pedir unha cancionciña, de verdad,
2: Sí.
1: Cal queres? Que te apetece escoitar, Pilar?
2: Mira, quería a charanga de Juan Pardo, se non a tes, amado, pois unha daquelas épocas de Juan Pardo.
1: Temos a charanga de Juan Pardo,
2: vale,
1: sí,
2: pues
1: sin problema. Estás.
2: Vale.
1: Bueno, pois disfruta moi toda esta diala, que pronto queremos te de novo por Galicia, vale?
2: Vale, moitas gracias, viña.
1: Gracias,
2: que teñas
1: Pilar.
2: Boa tarde.
1: Boa viaxe, Vicos. Chao, chao.

0: Entonces eu votaría para que non se acabara eso, pero é moi difícil, é moi difícil a comparación, a competencia, digamos, non? Bueno, é que eu queria dicir, entonces, como estamos a jueves, feliz fin de semana para todos.
1: Igualmente, bueno, ainda non. Oxe, mércores, mañán e xoves.
0: Ai, por favor, xa pensei que era jueves. Ai,
1: mira como
0: perdón.
1: Estamos, mira como estamos. Non, non, ainda temos moito que facer mañán. Buf, que va.
0: Perdón.
1: Sabes que pasa? Que cando estamos voltando das vacacións, cando estamos comezando setembro, andamos despistados. E pasa moita xente, eh? Que anda despistada. Estamos todavía mitad da mente en verán, mitad da mente, sabes, sí. En a nova tempada.
0: Sí.
1: Estamos
0: claro.
1: pelín leados, eh? Nótase.
0: É claro,
1: nótase.
0: Venche un día que te codas, e outro vente que xa
1: claro,
0: para
1: claro.
0: fresco.
1: Non, non, estamos todos bastante máis así adormilados, o que parece. Moito, sí. Pero bueno,
0: bueno. Perdón, nada.
1: Iremos, no, no, para nada, iremos accionando. Grazas, boa noite.
0: Boa noite.
1: Un saudiño, ata a próxima. Ata loguiño.
2: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: pero gustanlle, non? Entonces, ajá, sempre interacciona cas dúas
1: caldeiras, non?
0: Entonces, claro, traíalles, bueno, pues, a súa correspondiente pastelada aos, ah, as cadelas, non? Entonces, as cadelas, bueno, pois, pues, non digo que se volvan todas polo que lle traía, que se a coñecen, non? Pero fan o que ela lle di. Entonces, sentanse, claro, unha de par de outra na porta da reloxería, da xoyería. Entonces ela reparte, non? E as dúas cadelas pois saben precisamente cando lle toca cada unha e lle toca a outra, non? Pero unha das cadeliñas pois tuvo outra acción con un neno xa foi tempo, non? Bueno, na familia do neno, bueno, pois hubo unha ruptura e o chaval pasaba o mal, non? Pero xuntouse ca cadeliña, non? Con unha delas, bueno, pois ali se deitaba ca cadela ata que esta moza pois dixolle, mira, colle o da correa e se queres salir a pasealo, pois vais a pasealo, non? Entonces, bueno, pois o chaval encantado, non quero decir. En ese sentido, porque a esta moza pois a coñece todo o barrio, sí, os mallos, non? E o rapaz tamén e as cadelas tamén. Quero decir que se interacciona de outra maneira cos establecimientos de proximidade. Ademais faixe o traballo que xa non che van en ningún outro sitio cando vas a mercar unha cousa de medir o tempo que se colga na muñeca da man, non? Bueno, pois eso sigue a facer, non? Con todo o tempo que leva pois traballando ali, e ali pois cando necesita algunha cousa, pois sempre vas e te paras, sinda que pase un ano, pasen dos anos sin ir por ali, pero sempre vas. Cando nos mudamos ali a Sagrada Familia, pois no noso grupiño, pois había unha litería, había unha tenda de comestibles, había unha frutería, había un fontaneiro, había un albañil, había un carpinteiro, había absolutamente todo o servicio que podas imaginar, pois daquela, non? Pois era nun espacio moi reducido, son 1, 2, 3, 4, son 6 bloques de edificios, pero había todo eso, non? Incluso había o sardiñeiro, non? Que eso estaba así, non? Bueno, pois agora queda un albañil que xa está xubilado, e non queda nada máis. Bueno, había unha tenda frutería, outra tenda froitería, e ali na mesma esquina montouse pois un técnico de telecomunicacións que ainda sigue a traballar, non? Bueno, tamén sí que é verdade que había dúas librerías na que a unha ou na outra ibas cando che conviña máis nunha ou cando che conviña máis na outra. Había tamén pastelería, pois ir a cambiar os tebeos ou cambiar as novelas. Bueno, queda a pescadería, queda a carnicería, pero quedan porque teñen os clientes de toda a vida, non? E eles, bueno, pois preocupanse cando chega, cando teñen que ir pois a mirar o carnicero, cando ten que ir a mirar pois cando que tenreiros vai a mercar ou que outro tipo de carne vai a mercar, e xa conta cos seus clientes, non? E a pescadería pois exactamente igual, ás 5 da mañá está no muelle, non? E ás 5 da mañá pois ás 6 ou así chama aos clientes que normalmente lle suelen pedir e dice: "Aí isto aquí no muelle, que é o que queres?", non? Bueno, pois eso é o que hai, non? E o que cando se marchen, bueno, pois desaparece eso, non? Hai unha dúas ferreterías o de un deles pois hai xente nova, pero outro pois xa fai tempo que está xubilado, pero ainda sigue mantendo aberta a tenda, non? Incluso, bueno, pois hai un almacén de muebles de ocasión tamén ainda

0: que bueno, agora xa non existe, non? Existe agora, pero non existe aquel café. Voulle chamar Café de Agustín porque era o Café de Agustín, uh-huh, e na que tiña outro nome, pero agora aí no mismo sitio, pois outro, uh-huh, outro café que ten o nome daquela, así que non o digo, está ali na gaiteira, non? O camareiro chamábase Luciano, non? Luciano sempre vestía impecable, uh-huh, ca súa uh-huh, chaqueta blanca, ademais tiña moi bo humor, non? Ademais o coñecían ali como Gregory Peck dos camareiros, non? Porque ademais sí, era ben plantado, non? Sí. Entonces, bueno, pois as propinas que se lle daban eran sempre para ela, o sea, non había discusión, non? O seu xefe non tiña bote para as propinas, senón que as propinas son túas, e as metes no se yo eran outros, uh-huh, outros tempos, a cousa tamén estaba
1: claro,
0: difícil.
1: O que pasa é que fíxate que agora caraduras sempre os houbo, non? Sí? Bueno. Porque evidentemente estamos a falar de máis de picardía, de máis que pícaros, non? Estamos a falar de caraduras, non? Iso de ir de gorra, pois xa sabemos o que significaba, non? O que pasa é que precisamente falando destas cousas dá a sensación de que estamos suavizando o asunto, non? Cando nos din que efectivamente este tipo de conductas son máis habituais do que parece, ou cando xa se empezan a meter, por exemplo, as empresas de cobradores de deudas, etcétera, porque polo visto na hostelería comezou a ocurrir isto xa en cantidades moi importantes, claro, nos preguntamos que é o que está pasando, non? Bueno, exactamente, e que capítulo da ética básica pois estamos deixando de practicar, non? Cando falamos estas cousas, porque, bueno, falamos da hostelería, pero, por exemplo, tamén das persoas que, polo visto, como o gasoil ou gasolina están caras, pois deciden repostar sen pagar. E se normalizan este tipo de conductas.
0: Pois sí que se normalizan. Ademais está o tema do autoservicio, non?
1: Claro.
0: Nas estacións de servicio, pois dá pé a coller enchero depósito e marchar, non? Arrancar e marchar, meterte dentro e marchar. Eso sí que pode ocurrir, non? Eu cando vou, e agora en casi sempre reposto nos mismos sitios, non? Bueno, xa me van coñecendo, non? Donde reposto xa teño bueno, pois botado unha parrafada coa xente que hai algunha nun sitio, porque me enche un pequeno termo que levo de café, non? E sempre me dá primeiro unha pasada co vapor, ca auga quente, dice, para normalmente para que por si tes algo no termo para que mate o elimina, non? Despois teño máis adiante con outro mozo que ademais xoga o fútbol, non? De cando vez pois botamos tamén unha parrafada, non? Ás veces xa él me invita ao café, non? Porque eu normalmente sempre invito ao café, ás veces xa que él le fai da cafetera e me invita él, non? Despois hai outra moza que xa normalmente cando veño camiño de volta, por exemplo, de Madrid, que veo de Ucrania, non? E ten a súa familia, os varóns, pois os ten ali, pois no medio da batalla de todos os días, non? Entonces ela, bueno, pois xa non quere pensar si lle pasan algo ou non lle deixan de pasar, pero ela intenta traerlos, non? O sea que, bueno, pois acolleron ali nun restaurante dunha estación de servicio, non? Ademais teñen na estación de servicio hai unha rapaza que é cubana, non? Que tamén é emigrante, entonces está ali. O sea, quero decir que están ben, supoño, uh-huh, que ben pagadas, porque non teñen queixa en ese sentido, non? Bueno, pois eu sempre lle deixo, se é verdade, para se eu tomo café, bueno, pois tamén invito a tomar o café, non? Uh-huh. E esta moza ucraniana, pois ten ás veces, pois casi sempre, non? Últimamente sempre que vou, sempre

0: me dá unha botellinha de auga sin gas do tempo, porque sabe que atomo do tempo e para o camiño. Non quero decir que xa te vas coñecendo coa xente solo polo pequeno detalle do café, ¿no? Porque tampouco ten tanta importancia que deixes tanto desastre que deixes ali 40 ou 50 euros de combustible, que non lle deixes un euro para o café, ¿no? Porque ás veces están ali normalmente para axudarse, pues si non estuveran ali a ver como ibas a facer consumo ou outra cousa, ¿no? Bueno, pues esas cousas non ten aquí era normalmente cando era mozo había a costumbre do alboroque, non? Cando alguén che facía pois un traballo nunha finca ou nunha leira, ou cando ibas a facer ese remataba o traballo, pois sempre había un plato de comida a maiores ese día, non? Bueno, pois lembrando un poquiño eso, cando a outra persona che fai un traballo, pois e tampouco ten maior importancia. E fago normalmente con calquera que sea moi difícil que eu teña que facer que teña que decirle a alguén que me veña a facer unha reparación á casa, non? Salvo cando é totalmente imprescindible, porque haya un seguro que poda cubrir pois un accidente ou algo así. Pois de alguna maneira sempre cubro ese alboroque, non? Vale, para axudar un poquinho tamén a xente, non? Que tamén se portan ben. Bueno, xa nos vamos coñecendo de moitos anos a xente que ten que vir, por exemplo, aquí a mirar a Caldeira ou calquera outra cousa, non? E moitos deles veñen algunos tamén Bueno, un bico para todos.
1: Igualmente, Antonio.
0: Faltar a esa palabra de pagar o que se debe, ¿verdad? Que
1: así de venme agora a mente a frase, ¿no? Que se debe. Cando vas para que se debe, que se debe, ¿no? Que además é unha frase moi de hostalería, ¿no? Que se debe.
0: Sí, que se debe, sí, que é moi de hostalería, así que así.
1: Sí, señor.
0: Sí,
1: señor, venme agora a mente despois de dicir isto, ¿no? Pero é verdade, supónse que a xente normal pagamos. Non? Supónse que hai outro tipo de xente que fai sin pase, posiblemente incluso que ri, e incluso que o publicita por aí. Pero que vergoña organizar unha boda non pagala. Que vergoña organizar un cumpleanos para unha cativa de 5 anos con case que 90 convidados e non pagar. Que vergoña.
0: Sobre todo que...
1: Ese é un agasallo para unha cativa de 5 anos, ese é o exemplo que se lle dá. O entorno dunha cativa, que vergonza.
0: Sí. Como se lle queda cara a xente cando se entera que estivo ali, pois, de violín, como decía aquí, platos condenados, como se decía. Bueno,
1: sí, que de verdade é algo increíble. En fin, sí, efectivamente. Bueno. Graciñas por estar con nós tamén nesta noitinha. Un saúdo igualmente, boa noitinha. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.